0: Buckle up.
1: Feltmeta.
2: Fadlan, hiras dun kaga.
3: Thắt dây an toàn nào.
4: Cài hổ an toàn đai.
5: Chì hổ an toàn đai.
6: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.